0: それとも死んでからここに連れてこられたのか。
1: 解剖が必要です。
2: 死亡推定時刻は？
1: 推定できます。
2: すぐに解剖に入れ、全て吐き出させるんだ。

0: 这个格子有没有变形。
1: 还好我也是直的。
2: 细致对比，辨别眼病类型。
0: 我们有几张图片，黄斑病变的话，看东西也是模糊的，而且呢，看东西是变形的。
2: 识破传言，认清护眼真相。
3: 啊，因为我最近就在给我小孩吃叶黄素的软糖，
4: 我们娃也吃过。
3: 那这个有用吗？
1: 颠覆了。
2: 六六爱眼日特别节目，走进黄斑病变的预防和治疗，敬请关注6月8日晚9:20四川卫视华西论剑。
5: 电報です。
6: いつのだ。
5: 今朝来たばかりです。
6: 何かありましたか。井上が死んだ。井上は本当にここから落ちて死んだのか、それとも死んでからここに連れてこられたのか。
7: 解剖が必要です。
6: 死亡推定時刻は
7: 推定できます。
6: すぐに解剖に入れ。すべてはっきりさせるんだ。

0: 要不咱别锁了，我晚上该巡逻巡逻，万一有个紧急情况。
1: 行，你到时候一定记得按时巡逻呀。
0: 行，没问题哥，放心吧。
2: 这是消防通道，不能停车。前面就是停车场，我们把车停过去嘛，多走几步就是了。
0: 有道理，走吧。
3: 这是消防通道，你们不能把东西放在这儿。
1: 那我们放到其他地方去吧。
4: 哎，师傅，这里是消防通道，不能停在下后。我通知里面把东西空出来，你们把货搬到里面去。
5: 哎，好好好，师傅师傅，我们现在就搬。
6: 畅通消防通道，就是畅通生命通道。
7: 電報です。
8: いつのだ。
7: 今朝来たばかりです。
8: 何かありましたか。井上が死んだ。
9: 井上は本当にここから落ちて死んだのか、それとも死んでからここに連れてこられたのか。
8: 解剖が必要です。死亡推定時刻は。推定できます。すぐに解剖に入れ。すべてはっきりさせるんだ。
6: 燃情剧场由万通筋骨贴特约播出，万通筋骨贴痛了来一天。快止咳，咳咳平胶囊。快止咳，咳咳平胶囊。万通牌咳咳平胶囊，止咳毫不留情。万通药业。
10: 万通筋骨贴，痛了来一天。
11: A media delegation from the Asia-Pacific, Latin America and the Caribbean traveled deep into Chengdu, Luzhou, Yibin and other parts of Sichuan to document the province's high-quality development, traditional cultural heritage and rural revitalization.
12: A journalist delegation from Bavaria, Germany visited Chengdu and Luzhou.

0: 国家三相棟第六航空基地特殊警察大隊から電報です。
1: 警察大隊の副隊長が死んだ。特に補給ホテルに行ってこれを大島に届けてこい。
0: はっ、すぐホテルに行ってまいります。
1: 行け。はい。
2: やはりあの隊員、言うな。
3: 来たのは間違ってなかったな。どうぞ。
4: はい。
0: あ、大島さん、電報です。
3: いつのだ。
0: 今朝来たばかりです。

0: 何かありましたか？
1: 犬小屋が死んだ。
2: まさか。
1: 佐々木。
2: はい。
1: すぐに帰るぞ。
2: はい。
1: 山口君、申し訳ない。今日の予定は全てキャンセルしてくれ。それと昨日エーサーに伝えたけん、くれぐれもよろしく頼む。
3: ご安心ください。こちらで対処します。送っていきます。
1: いや、俺たち二人で帰る。
3: はい。
1: こちら。
4: 大家好。

0: 我打电话。喂，找一下你们荣老板。
1: 連中狙われてる。すぐに行って助けてこい。早く行け。
2: おい、作戦部隊全員集合。
3: 全員集合。
2: 早く。

0: 大丈夫ですか。おい、それ、やめてよ。
1: やめろ。あいつら何者だ。
0: 奴らはアンランタンの世からです。安心してください。絶対に逃がしはしません。お送りします。
1: いや、俺はでも戻る。
0: 早く行ってください。ここは私が。さあ。No, no, no, no, no, no.

0: 全員この場で待機。
1: はっ。
2: 入れ。どうだった、大島で無事か。
0: 大島隊長は無事です。しかし佐々木さんが負傷しました。
2: ああ、奴らどこ行った。
0: ご安心を、無事帰路に着きました。閣下、はとばでの襲撃はアンランタのハウズの仕業です。
2: どうか。
0: 作戦部隊は待機しています。部隊を連れて奴を捕まえましょう。
2: 今日みんな休ませろ。大島を救ったのはハウズみたいなもんだ。
0: ああ、そういうことですか。
2: しかしあのハックのやつら厄介だな。
0: 閣下、昨日相談したことをどうぞよろしくお願いしますと大島隊長から伝言を任されました。
2: 大島は抜け目のない男だ。無駄にここに来ることはありえない。山口、悪いがハウズのところに行って三層塔とアンランタンの連絡手段を探り出してくれないか。

0: 隊長。中隊長、怪我はどうですか。
1: そんなことはどうでもいい。どうなってんだ。
0: 事故らしいです。
1: 現場は
0: 海辺です。そのままにしております。
1: 高木、お前病院行け。行くぞ。
2: わかりました。
0: 病院にお送りしろ。
1: はい。
0: さあ

0: こいつ本当に井上なのか。
1: あ、服はほぼ全焼しましたが、視界症は体の下から発見されており。おい、お前。これしか残っておりません。オートバイのナンバーは間違いありませんので、間違いなく井上副隊長のオートバイだと判定できます。
0: この周辺から何か発見したか。
1: 調べましたが、登山道は砂利道で痕跡は何も残っておりません。周辺からは特に何も見つかりませんでした。
2: おい。
3: あ、ジョーカー。
2: 井上は本当にここから落ちて死んだのか、それとも死んでからここに連れてこられたのか。
3: 解剖が必要です。死亡した後崖から落ちたのであれば、オートバイから火の手が上がっても彼の気管と肺には煙が吸引されることはありません。
0: 死亡推定時刻は？
3: 推定できます。
0: すぐに解剖に入れ。すべてはっきりさせるんだ。
3: はい、すぐにでも。
0: 俺の直感だとこいつはただの事故じゃないか。

0: 쓰레기.
1: 에이.
0: 걔가 대조가. 걔가 뭐 했다고.
1: 자. 대조세스. 대조. 순간이 기어 오자서 나이 드다사이.
0: 아. 세사키. 井上は本当に事故だったと思うか。
1: 思いません。ただ最近妙なことばかり起きて。
0: もし事故じゃなく殺されたんだとしたら、必ず現場があるはずだ。だがそれどこなんだ。
1: 井上の昨日の行動を調べてみれば、事故現場がどこにあるかわかるかもしれません。
0: やはり医者に話を聞く必要があるな。

0: 任你眼睛说谎，最好儿到输水，鼻子说痛，额头说木，阎罗凶光，火气太深，将来必祸灾之祸。
1: 假牙，假牙！
2: 占い師の言った通りだな。間違ってなかったんだ。時系列を考えてみたら。
3: 何をブツブツ言って
2: る。いや、隊長覚えてませんか。逮捕した占い師のこと。占い師が井上と会った時に、井上の子も眉間あたりに何やら奇妙なものを感じるって言ってたんですよ。で、井上の目には怒りが宿ってて、それが火にまつわることで死に至らすとか言って、いやもちろん我々はそんなことは信じてなかった。
1: お前は日本の軍人だろ。そんな中国のペテン師の言うことを聞くんじゃない。
2: 申し訳ございません。
1: 大体井上はどうやって死んだかまだ分かってないんだ。
2: おっしゃる通りです。
1: 今言ったそのペテン師は今どこにいるんだ。
2: 交流室にいます。
1: そう、俺もすっかり忘れていた。あの野郎、俺の部下を惑わせやがって。イカ様まがいのことばっかり。二度と口は聞けないようにしてやろうか。
4: 失礼した。
5: どうだったんですか。
4: 大丈夫ですか。
5: どうでしたか。分かったんですか。
4: 大丈夫です。
1: どうなんだ。
6: 解剖の結果、井上隊長は13時間前に死亡。だいたい昨晩の4時5時です。死ぬ直前に飲酒しており、胃液からアルコール成分を検出しました。気管から煙の吸引の痕跡は発見できませんでした。故に井上隊長はオートバイの炎上前にすでに死亡していたということです。
1: 誰かに殺されたのか。
6: そうとは言えません。
1: 死因は何だ。
6: 頸部骨折による窒息。首が折れています。
1: 首が折れた。どこからか落ちたのか。
6: オートバイが落ちた時、もし隊長が首から落ちたのなら折れて窒息を招いた可能性もありえます。オートバイはその後思い始めたのかもしれません。少なくともオートバイ炎上の前に呼吸は止まっていました。
1: じゃあやっぱり殺されたのか。
6: そうとは言いかねます。
1: 体に刺し傷や弾痕があったか。
6: いえ、ただ彼が髪傷の診察に来た時に小津先生が治療しました。
1: 噛まれたぞ。誰が噛んだんだ。
6: わかりません。
1: ここにいる職人全員を文字盤に戻せ。そこから動くなと伝えろ。
6: はい。
1: お前ら、以下のことを調べろ。井上はいつ病院に来て出て行ったのか、それと誰と接触していたのか、それとどんな話をしていたのか、どんな些細なことでも構わん。ここの職員に聞き出せ。

0: お呼びでしょうか。
1: 井上の親父に何て報告すればいいのか。
0: 井上の死はひどいものでした、
1: うん、
0: 見るに耐え難い姿でした。父親には本当のことは言わない方がいいと思います。
1: 俺はどうしてもどうしても今回のことは納得できないんだ。一体何なんだこのもやもやした、どうしても納得できない。佐々木、
0: はい、
1: 俺の代わりに秘密裏に2つのことを調べてくれ。一つは井上が死んだ時の大佐の行動、もう一つは井上自身の行動、その線と線が重なり合える点、それがもし井上の死亡時間と同じであれば。ことははっきりする。
0: 捜査班を組織して調べます。
1: それと井上の父親

0: 井上彰さんに電報を打ってくれ。
1: わかりました。
0: 敵が第六航空基地に攻め入った時、井上副大将は勇敢にも戦いましたが、くしくも戦死しました。
1: わかりました。

0: 井上公館、井上明殿、昨日第六航空基地が敵襲を受け、井上鎌倉副隊長勇ましく戦死されたし。
1: もうすぐ桜の季節ですか。この舞を踊らせました。ふるさとに帰ったような気分を味わっていただければ幸いです。
2: 井上君、このようなおもてなしめったにないぞ。
3: ご苦労様です。
2: まあ、君もいっぱいどうも。

0: 失礼します。
1: どうぞ。
0: 閣下、本日午後大島が部下を連れ、予想よりマカオから早く戻りました。
1: 帰ってきてからの動向は？
0: 井上の死因を調べているようです。
1: 何か分かったのか？
0: いえ、まだ何も。軍部の病院に遺体の解剖を要請したようです。
1: 死因は何だったんだ？
0: 病院に問い合わせたんですが、井上の飲酒運転による事故死という可能性が高いです。
1: 奴には浪人気質があったからな。だから海軍もあの手は使う。
0: はい、それから大島が戻ってからすぐ収容されていた犯人の一人を銃殺するよう命令を下しました。
1: 誰を殺したんだ？
0: 丹沢村の占い師の老人です。なぜ以前から井上が何か災難によって死ぬということを占っていたようで。
1: 井上の死に関して大島は血眼になってるが、もう奴らには構うな。
0: はい、
1: 目的達成のためなら何をやってもいいと思ってる奴らだからな。大島に関する調査では何か分かったか？
0: いえ、まだ大島と国内統制派との関係が究明できていません。
1: 大佐は今何やってる？
0: 大佐は大隅大将の護衛に当たった警官や兵士を集め、尋問を行い、まだ続けているようです。
1: そうか。
0: それから他阪神島へ増援に来る2艘の巡視船ですが、到着したようなので指示通り第56番連合隊に配備いたしました。
1: お前は他阪神島に行く準備を整える。
0: かしこまりました。
1: 井上の死に関して我々は関わらんが、将校の死に関する真相を知る必要がある。
2: 德公啊，
3: 北辰，
2: 哎，
3: 我
2: 德公啊，那天呢，我是喝酒喝多了，有点失态，冒犯之处，还请你德公海涵呐。
3: 能进去谈吗？并且，
2: 哎，
3: 这亲家儿女的事情就暂且搁一边啊。那我今天来找你，是要跟你商量有关于这全岛人命运的大事。
2: 大事？
3: 嗯。这解除海禁，出海捕捞，这事儿你向罗藩医馆打听过没有？眼看这时间马上就要到了，
2: 我已经打听过了。这罗藩警官说呀，警察大队确实有一份报告交给了藤田，藤田接到报告以后啊，直接就锁到保险柜里边，谁都不知道具体内容。
3: 没有别的消息？
2: 没有。这藤田也没有和罗藩警官提起过这个报告的事。
3: 你有探探他的口气吗？
2: 罗藩一说解除海禁应该是好事儿，不会有什么大问题吧？
3: 好事儿，我就不这么认为。那既然是好事儿，这为什么没有他日本人开拓团的名单？怎么全都是咱们中国人的村民，而且个个都是壮丁？
2: 德公啊，你会不会是太敏感了？
3: 我能不敏感吗？这已经犯过一次错误了，还经得起再犯一次吗？

0: だろ、こうバンドお前バンドもおかしいなお前こうだろ、おかしいだろお前
1: はい、はい、
0: ふざけんなお前こうだろ、もちろ
2: ん横休みなんだぞ。一体何だと思ってんだ。どうやって考え

0: くり休んでください。佐々木、
1: この現場の写真どう思う？ありえないんだよ、こんなこと。一人でできるはずがないんだ。だが一体どうやってこんなこと。佐々木、今が最大の脅威だ。俺たちは最高の注意を払う必要がある。

解剖の結果、井上隊長は13時間前に死亡。大体昨晩の4時5時です。死ぬ直前に飲酒しており、故に井上隊長はオートバイの炎上前にすでに死亡していたという。

0: 我的老师他殉国了。
1: 什么？
2: 梁妃，梁妃，梁妃！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に入れろ。いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同シャオファンの見解にも劣ってる。
3: 行こう。梁妃についてはドゥシャオファンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしても梁妃を排除しろ。梁妃に対しては最高に警戒せよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんが作戦中に梁妃の仲間の女を捕らえました。その女を使って梁妃をおびき出します。
2: 梁妃が女のために危険を冒すか。
3: 来ます。河野さんの情報によればその女は梁妃にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
2: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
3: はっ。